0: Mai strâle un cărlășean din ceasta righeargă. Hatul la dubucna, proiecte gangabu. Gitaron, Kis Palondras.
1: És Lolos Londrás.
0: Köszönöm szépen, köszönjük.

0: Mai stiu un care să ne încheasă rigergă. Hatul de bucnar, proiectul în gabu. Gitaron, Kiss Palondras.
1: És Lossi Londres.
0: Köszönöm szépen, köszönjük.